0: Io fa feta e fa feta e tapu per mo tol ta hai o tua qua fio i ho ta lo tro toga co e fo che ne o mi vi ho ta to e tu ta le lei mai ai che e fia fi pole lulu co ni hiva o ma hina co sepite ma o ta wa no wa no tapu per mo qui ni nga wai ho no te po a ho no valu per mo e ta ta fe no a te roa tapu per mo king to po no co e ha to ka fa ro ha mo heofo per mo o tu mo to anga fa per ta po fo che che a princess of ena helangi fa fa nua moho eik, whātulo watu ki a hātahi whunua, hātaki lotu. Pea pēfo ki a e whakaapa apa ma kehe ki a sola, pea mue vūlangi hono kotoa. Ok tau kau whakataha i he mō meniti koula koe ni. Happy Talk Pisan Language Week, koe wikeni foki o ku whakailonga ia i airea ai kāinga me Papua New Guinea. Koe ia ku whawhiwhia pito, ai lava ke o atu ai e tau polokarama i he rea hono tōlu e he. A e fia whini rea tonga, rea whabritania, pea mue rea Talk Pisan, pe koe rea whakapapua New Guinea. Kaike hau e ki pia mua ka kai whanua tuk mua ke tau a kolosi he ni ki he a nei ki whaifikau o the vicar, whaifikau pule, ofa ki he lau maria ma oni oni o e Anglican Church o Aotearoa New Zealand, pia mua Polincia, ui he ni ai a whaifikau te lusila moala mafivea, ki ne tataki e tau lotu, pia mua whakafeta i he hovani. Hello and malo e tau mau e fia fini a whaifikau, malo e ngau e mehena and congratulations i he la kanga ko a whakoloa ki koe i he hauani. Mālo e toko ni mai.
1: Mālo abito sione. Mālo abito e mauwhainga maare. Honga ia e fine motu ani he whakakoloa o e siafini. Mālo e lau maare a hau eiki mo lelei a tonga kotoa pe mo mea mai i he ngalu ea ki he polokalaman. Pe a kou fiefia ke ka mata a ki hatau loto. I he wafata mai mo e alo mo e lau maare e ma oni on. E sihova koko e pe ae tau kei o e whanonganga. Koko e pe ho mau o tua whalalanga. O kulangi maali e mau ngahi mo ui, kou hi koe o tua whakaatui ae a Fiona. O tala noa peki ae ae whatsame, o kwange ho whakaatui koe maolunga o e langi ki he whanua. O kupehe ho alofa ki ate kinao tolu o apasia ki ate koe. Koe apasia ki ate sihova, koe uraki me aia i he ilo. O lau ki aia e tangata poto ko Solomone. Monu ia kakoha tangata kone ilo a poto. Moe tangata o kumau mawhai ke ilo. I e ne pehe o tua o tau ai mo ki mau tolu. Ke mau pikitai tai toi veive iua. Ke mau whakamomoa a Elohimi i he mau ngahi me a kotoa. Mau whakatai atue o tua. E kai kuha mea si i. E mau tō tai mō tai māli e he houa whakakoloa ko e ni. O mau whelo ngō ake ai he ngalu ea, neo ngō e ngāhi haa mō e alo tā maki o e mō ui. Kai whakapetai o mau lau māli e, o mau ilo ilo pau, o kuke i waka pē, pia koe tu unga pē ia, o ku mau lawenga mō nō ai he ahoni. E o tōa, o mau te kāki hake ai polkalama ko e ni, ke tau kamata pe mua pia mo Elohimi. Aki e mau whalala, te ke whai tāpu i kina mai ai ngāhi polo kalama kotoa pe. O amanaki whakahoko atu mei he whaleni. Toko ke hoko pe a Elohimi, koho mau malohinga, koho mau makatuu, i he whakakotunga kotoa te mau whai atu. Mau whawhetai atu e otua. Koe taki taki tonu ai a Fiona, ki o mau ki whonua kotonga. Koto ngā koe whanua monu ia, koe pule a ngā moi si a si, kai mālohi ha whanua. O ku mau whakamahu i ngā iai ai whili whakapotopoto mo whakaotua, moi tuku whanua nai whai e uak whā, koe te kaki ki a Elohimi, koe tolonga anga mai ia o tonga, koe tonu ai kamata anga. E nāne a fioi, ko hono mālohi ngā, mo hono makatuu pē a Jehova, pea koe malu anga pē ia a hono kakai. Pea ko hoko ia koe laukau anga, moi pata pata anga, oi tangata pea moi te fine tonga kotoa pē, e koe paunga to tonu ia o tonga manako. Pawhetai o kei hoa tā mālie ai hautoka oi whonua, tamatu i ko tupo uono, pea moi pūre aha muhe ofo. Pē ki e tahine kuini, kuini nana spau utoku aho, kai umā ai tama Berenice Kalauni, pia pehe ki he Princess Pule. pia mai ho e ki no pere ha mata pure ha tau fo noa pia pe heke ha ko tupu oi fo noa fa feta i o ku kei ma o ma luta pe atonga pia kei ta fe sino i vai ai ongo olive ko ri ko takiama a sihova o ma o ho nga ia ko fa ka tau la mai a fiona ke kautaki oi fo noani Aotearoa ai e pare mia pehe ki ho e minista kai uma e kau taki kotoa ho mau ki pule angan ya pehe ki ha ataki loto fate unga ki nau tolu ai poto faka poto poto kai maholu hake ai poto faka e otua i fua aki o nau ngahi fatongia i he ofa pia moi fai toton e otua tuku ke mau hake aki pe ho hua fa mo faka mo mua Elohimi he mau ngahi me akotoa pe tawange ke fraivia e lau maari e maoni oni ai kau whanongo. O i kai ngata pe i Aotearoani, ka he tapa ke he kehe i mōri o ngau me amemi ai ai tonga kotoa. O i merino ai o toa ai au klahia ke ia i ilo kotoa pe. Tau ke mau hea moulo to mo mou lau maari e. Ai ilo pia moi ofa ai o toa pia mohono alo ko sisu kalaisi ko tau eiki. Pia moi tāpu aki ai o toa maasmapi. Pia tawange moene kelesi, moene alo ofa, ai o tua koe tauta mai. Moe mau mau luta o lau maari e maa oni oni, ke ihe lolo tongani kai uma a ai kaha una. Amen.

0: ai polo kalama pia mento ngā I e fia fini. Pea, o koutui pe e whaifikau, nā kō taimi koe hui koe fuu tō tua e tau ilo koe ke teknolosia o ki o vātu a hono ngā we a ki ona e tawhaaketā. Nā kō taimi ke hū pe pa mui ngāi wha e ia pa mui kakailalahi he polo kalama tau numa ki ke ke toi whakafokifoki mai ai ngāi whakakaukau pe mui ofa pe mui fetoka I aki na e lalanga aki e tau mo ui I tō ngā ke toi whakafoki mai. Kau kia e whakamālo lahi atu ki a te koe, he kau mai ke polo kalama e whiawhini, tala monu atu ki he ngāwe ko ia o kumou whakahoko mi he whanuana. Mālo au pito e whaifikau.
1: Mālo au pito.

0: ta te au fai to mama ka to mua e fangi ta ta lai fare ia ko ni ke te motor ko ia ku manako ki he fola waka mo e eva ki tahi ke te motor ku manako ki eva waka o ga ye ni hi ke fangota o ga ye ni hi ko ka nga fola o pe ka fangi ta ta lai fare me he coast guard new zealand ka ga ha mo palani fola o ki tahi mo e family pe koko e mo ka nga tangata pe koko e pe ia he ke manako ke ke alu ki tahi o tau mata ki mo be to ho ho waka waka ia nge mua ulua ki o fefe a whamatala ea pe mo tahi whapapau i o giai ha life jacket i ho waka ki a te koe pe mo pasese kotoa pe o gu i waka pe ke tala mua mo feitu koe te mo alu ki ai taimi te mo mawahe ai taimi te mo foki mai ai koe Coast Guard New Zealand o gu fie fia ke tokoni ki he ngai whaamiri koe guo ki tahi pe o giai pe mo na o ngai whakahino hino ke tokoni atu ke malu a o mo folau o giai e polokala maako ki he folau waka o giai e ngahi nao nao e ao ngā tū ki he folau. Pe au giai mo e nao sevesi tokoni, o ka pau e fie mao e hoko hawhakatama. Koe nao tau muao, whai ngofua. Koe tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko atahi, ko ha ausia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ke ngahi tokoni iho ewe ewa i tahi mo o matafunua o kufai. Fefe a ngahi kōsi ako koia ai Coast Guard i na ao ngā. Wakai ki he na website i coastguard.nz. Mea teki nao tol kotoa pe me he Coast Guard o nao whamalo atu. Iho mou tauhi atahi ke malu ki homo ngahi family pe moe community.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Tolo mo eki kau whakawhi loa ki etu erewa mafua lulutai pe ko toketa malakai kulo matangi a e kua maheni me i fua loa whai maupeha tala noa ki hanga e tuunga fua politika re. Ka koe ahoni, makehe ahoni a mafua, malo e tangma ahoni pe ku whewhe tongana.
3: Ala beto grip ma ja ma ha ne ma u sta de beto me i to ai pini al be ya de ki ma fa ma ne ho pa ki mo mo de po ri ka u ha ne te di ma fa ma ne puli ko ai ko ne ke te in ko ma ki ba ya ki shi ta ta pu ra pe ro ki ni o ta ti tu o ya bu ko ta be ke ki na tu tu e to wa ke ke ko ya ko fini ki e ma da pa ki
2: koe forum koe ni na e whahoko koe ni palau te lawa ki lawe mai he ku ko sio asi heni ulahe ngai mea lahi o kue a mai heni ke te au mea ngata wakai atu kai ngata pe a e mahu inga koe ke iai a e kautaki pe a ku asi mai mui mea hange koe fefusia pe koe anga pe mahalo e alo e taimi i Taiwan pe mo siaina ka koe ka o a fama o popo a forum koe nai hoko
3: nai te whaitambu a dame a no pala de lave io koe la wane e forum da e maria bito vate o maria pe u forum bato ta koe fai forum pe ni ne u maria bito bito ne mahino mai nai tamate pe forum mi a gane nai nai u ene menito nai u e sia Maulutta koi ai no fue pasiti. Ta tano ke nale din sautolu ko pala ufopi koi. O nuaya na e pule ipe e Amerika pabu ke un vahte Amerika. Nemo mtala sa aine pa pala u. Kau ku teke ke tau ofu aiga pau ke iai hai nahi a fie mauia Amerika e hui mai e mei pala u. E mai nma fopi na te kosini e ai ahi misaili koe nea sura asia inai pasu pipa nai. Tau whakumbe e tō piki e koe iaho no ai ai lahi. I hea forum. Pā tangi ngata ai nei wāu ngō whaka oshiwani koe forum koe tōa peo ngai pe nau pe tau. Announcement koe nau ai tūtu undo tuku mai e oshi ai forum. Pā koe tau ni nei maalia nei. Ngai ngai fonua nei ke nau kau nau tōlu ni. Ihe i famoni hino a koe ni hepe. Ihe statement pe koe a whakatuki koe ni hepe forum. Aia ko nau mamu Kiribas. Ko Solomone na ege noso ai palemi ai au ki osi ai forum dai foki mi Solomone na pehe na iai ai ki palemi ai koro mo confidence a Solomone iai. Pagai ki ngata ai koe mao hi mako koe a Taiwan ya loh yang gua kau gua italan doa, ya ini paru-paru mai ya ni. Tapi kalau saya tu, kalau macam mana, kalau kau nuai, kalau Ke ya ave la toha na u. E te tono taku mi te. E pōro mande koe. Pe pōro me whataha ia tō koe. Ai ngau taku no pasiki. Ke pa pare mi ame pasiki kau e mo. Mo mishira ma koe. Mi au ngau nyai ma koe. Pe tau nien e vege iai. E ngai kono e ngai tapu a fishi. No wa mga pina e tapu a mua. Mo ni kare tōni. Ai ame ni fai ke e. Tau mea. Kai ke. Ai e koe whamahu ima. Ai e whamahu. Forum ke toe fa ma malo ke ne toka nga iko ia e hono malo e nai koti tahi to me a peitu I fuka ekonomika ko ia e ngai kono e pasu a e vani fito fuken jare ko e kawa tue to me a motel maka koloa ko ia a ihe e tai pasu pa no toka nga ka mo e tine fuken hongo koi ni ko e a kono te omai a sini Ya to ni ke pasir ko ni ni ni pesaji I got to go to bani ah I see no bai ba me pe la ni la pepon pa pa ni ke pe ma mal ga vain mo tu clipo mi no fo fa fin tu eh o ku o ku pe ma e pasir pi e for ke le vol e u e ya le vol e ta o ku ya ye ai ai na ho na u ba u na we go america si ai na si pa da teoria pamoe puranga ka fitu ukoia ka tata fitu ukoia I wope I yu kuanewa pamoe levolo e taha e ua levolo nua si si yon zibi fwe levolo maru makoe kumbu kaute ki ai ai ni ihi ka ihe levolo pe o kao misa kwenye ha kao taku ya ai kao kuano uhi na hoge ai mea pene kuna ki pamoe wae zahe ai ngai ishi yu muntara noa ibe nai levolo o fa se paki paki ai e ua fa ja ke mai noa ke mai no pe ngai ishi go mauina ngai ishi o te mauina ne o muka inga zai ngai ho ngau go mauina ne ngai ho ngau go ye pi mi te ai ya ke de palo pale mai ya pa ke ba ho tu ko de fa ho ko ta ko ko ti ko ne ko ni ko ki he ka ni ko ku ku ai ai sai e ba ba ko ni aki e va poi a cor e fa ben di pa continuo nei un botone di fai in tutta la ma qui ma da tutto tutto defitto e nei fornu va di poi e tocca la auto pacifi ma per inizia non ha dato una fa uno e con ma sta be pacifi una cosa poi a I oluma poi le pacifi e quanto della quando mi da tanto era in de questa va e fa tomba pacifi e io dove mai mi hai quando con te o con me mi hanno mangiato di te ai for bien de chao de chao okay then I bear down on the power by when I bear the factor de de ade to me de ade I talk ko ana pe da tu lo pe ya e no fa fa mi ni le de tai de mu o ko pa ni pa ye vale tu e tai mu ki a me de la posa ya vale pa ke de ade ni de fa ni ka ko tu o me ma una pe ma fino to ko de ko forum to fo I ko fo fa mi pe ya tai pa si pi taku o te mau ke tau ki peke ua na hatai mea. O koha mea ta ma wahi ahi I fia nai kondua ta me whorong.
2: Toko mea taha o ko ki toka ngai pe, lo tonga koe e tau whinga koe ke whotu e forum, e ni hea koe ke kaumai ka e hange ko whanonga tau o ku area ai ngai funua ia ni hi mo isleri, area ni hia mo e hange o kei hawhinga fetu tak fra diplomatika ia mo fetu atu koe ha hake loto loto hake ko o kukion fraori ke te au au me ko ia tatu fitu e tau finga langa hake ni
3: bona o ku O tai mi lai hana, sai hana ta wha ngau pau, pe mai whanua koe ni, pe mai whanua o ngau, ngau tanga kau ta, a ngau ngai whana ta, a i mirei whanu sua koe e pasi ki o. Pe me tāne hoke, me hoke ngai sei nai, te meni o wale pe, o mawahe a tātua nuaia, o whai hane, ane a ane, pe ane a musi ai, na kai ke whoi, he whanga to tonu, e, hau ne mele ne whai ngau koe, o tuma tuki, na e koe mi wā lau, me musi la, a e koe, pe ngai mea, o tu, o tu, o tu, o O que é que aí tem mais no afato lá aqui é pacífico, né? Quando pacífico. Aí, por que vou pegar aí na água o fight play vai por uma foi tudo. Tá bem, é mesmo mal com a mão, né? Que imagino o que não é na tá, que é mais no ar. Aí, aí por uma página aí cai, é para parar, mas é mesmo que eu pegar essa tá no ar, pegar pelo outro lado. O outro lado é então sei que a mamãe que es fire y ahí no juega en el otro que jugó lo que estaba con la con un día jugando todo día en la falla ahí la culpa pues en mayo a pues faltar que tampoco para el chileno hay algún o todo que se fue en la falla no que está en plano pues dije fue que me está en me está en ton o que tenga ahí me hay un site en la mitad pero fue jugo pero no que ya no lo Aku faham juga kalau kita tak ingin untuk defa toh nak yang mau ini tak ingin tahu, kita ini tak ingin tahu macam ni.
0: Eh, mahfuz, aku ingin pergi ni aku mau tukang tu, mei muri ni, wangi aku ya hakiva he media mau pulang apa, aku ya ha fangatangata pe elawa ke ya ha mau, kuhi. Koe loe pina e toko taha mahalo na ki I hanga pesi a te miheni pina e out of line ni whakarea kauku oge hama umau i loto i tatefito i tongana i wāpunea ngā mui media
3: I o koe kauka nia he ke hui me tō piki maha pina
0: koe
3: e kua whuoloa mwanes e whanonga e whanua nia I he e foi e eu vou ver também nem vai fazer o chat para me dia mas foi foi por lá algo malavalava não é nada o pé tá pouco é tá isso não que por lá não fando o que e já caí até me dia o que mas o que fando o tempo mas o que mais não acaba bem aí não acaba para me dia Bon dia guys, I mean we give a step with media yo. Oba bahinda me ngi sarao. Oba da tu ofne media pe. Debe na media yo. Oba na pa to pe to sa da fa to mi tu po po no. Li po ti pe ai ai no so noa ta me na tai bi po ti na me pro ala me pa mo me po noa. Ele ro na media yo. Ba sa ia de na to no sa po po ti tu na me ala ba te. E manda koa e pina tolu, nea wakai ni nia, mao pake wha tolu e, e na tō matalai. Sae pina tolu e whae, e anonga whanua, e na wakai pau, e sae pai hala, po ala mea pe. O fai e siu koe ni, e siu koa, e siu maha pina. O fai po fwa mana e au, e ai satai, ke fai ai hafo I tapu, tala noa, mokino, a fai pina noa, ma tume press conference koni fai, pe fai donia, kwe to e panamarie, e mi kia, que no una fase y el poder va a fallar tal no. Por cada uno de más médico que malaba que ya ya falta te imagino a fallar tal no y va o por nada que me media que todo me iba a cala. Calaba que falla y haré a pau. Tú va me dice que tiene que hacer un chico va. Va en la haré a pau que nada. Pure y mota taque ahí onda va. Te imagino que va pues patomía guyana patomía de mitia que da lava que da nao san rafael pero con moni ofiem uno de que da lava ofema uno pero por la nave de mitia y de fondo pues mitia no ocupa que lo como uy a fondo y lo más bien está más tema que la idea la dice tanto por la nave hay como que como que si fa no que mitia o para parente tropis la era fondo y va que pure pure me pure nai e de ha ni video de media e da report ya tra me ocupé me fa cau cau pure fa report de de ya fa hure va lo piso de ka e ka fai mo ngore a bu ina e bala wa bu de foru ni mu fai lo de ka lo me chata ko chata o ki o ku o ku sa mo oni ti ai ai pu ana a hota me me ka fa mi dia ko nu ko ya o fonga de fai de ta nga we ta ko fai do hi no en ta ko do na ni tu tu ni en pa pare ba ki ta fai dia ta re o pe mo ta fa ki e pa pa Aí eu vou doutor foi para o instrutor, né? Já está de boca. O Pedro e a Maia, para a bem, eu estou a confirmar bem, eu estou a fazer no outro lado. Mas a defeito é confirmar que é maluco, que não é para matar a mim, o capão que ele mexia, e é maluco para o seu amigo. Mas eu faço isso no motor, né? Aí foi a dar bem, a Miguel, aí, para a matar lá, que faz não, que alguém tem que não foi lá, tá bom, mal, que tem mal, que foi. Eu digo até que eu falo, quando eu tenho uma futura, eu estava até para publicar, com o meu, que foi aí, tu e aí, calava, que está um áudio, e um lá, tu não é ali, que tu, que com algo mais tu, que eu fui para o público, que eu parei para goiar, que eu morri, eu não tenho um piso, não, que eu falo nome em mim, eu falo, eu estou feliz, porque eu estou aqui, que tu uma coisa, que eu tenho até que o jogo morreu em mídia, que alguém está aí, que ela vai ganhar, fazer isso, que eu estou aqui.
2: Ko ina me tawak be media o ke foki pe me fainga a code of ethics o fai me ai nga we ko hi a eta fageta ko ilo ka manakoa ai nga fehu te u fai e manakoa mo gretio manakoa mo media a ka ke ai pe me code of ethics ke fanga tangata aki ka ko me go o ku e ke ki a pe o ku pe o ku toton Because I say to the tattoo, me I tattoo the fito, Agmatol, Mamma tattoo me to any a wange oku Mauki motafu or me henny, mafu.
3: Yeah, I'm talking about the head. The morning, don't hook the morning, the morning you do it. I'm talking about transparency, but while I'm that day. I'm talking about the head. And we'll have a page to find your name, Palavra pe me media foi na fatoria. Que uma dena feito tudo foi para para no tom. Mas dena feito aqui agora me chama de bulha, o que feito quando vai no Zilanda. O que vem bem aí. Então que tipo de hang hola, é na tudo que um, né? Tipo isso aí, fica tudo onde para um ano, que nem muito dia e dia, tá perto que pode dar nada, que imagino que estava aí, né, por aí, na mídia, e faz na fatoria que sai aqui.
2: Ko ki feu benia me nu silani mau ke wakai mai pe ke ngahi campaign ko hoko ko taha ngahi mea kou fai e talanoa ki ai ko e AI policy uke hao lawe mai kei pe kua hao whakaukau he fai whakaukau ko ia
3: AI fo pia me e fu mea ki Koe mea whakia o te taki e me whanonga toa te maman. Ka kōra vē tai ni shirana o mi e pei te teo e pere anā e rai whiki tū mi shirana mai e re pere ake. Aka tonga ni whakia o kawe mi tonga ni he te kuki koe mai para parema koe ake. Ka koe tāra noa hodo te hengi e pe e aiva mea mau ina. Ka kō maman e kosia. Kwa nai whanua e maman e kosia ina. O si sanga toa tari kakato. AI ni nada donde te forma la AI AI que te te para pare na por Dios no forma todo tal por un fuga en algo AI no nada algo que nada de en el piapo en el deshiki ah ve ve en iPhone ni amigo mi chama no toma ni o que for all que toma ni a entrar no AI AI no sé si tú sai AI pues ah no sana tan hasta con sai con el AI Profesores de la mayoría de ahí para los paremas y ahí. Algo que está dando que la efecto. Un caso que ahí y todo el live cuando fue a mi hijo que es más una cosa en el efecto hombre, pues allá la vea la faena total. Porque te contúa. Anga mala ko ya ko foki ko la vea di shilanda ko ke fan ko ko ti ma ko ka ha ka me e fai e mai mai ma pina ai ai me fa to tolo ko fa ka a po ta ta mi ra ho ko ja mai gria fa na ai ai e fai ko na mai a shai ni ni ba da shi ni ba la be ai un pa pare pare ai e ko to ngai pe pe he ka ko me mo ko mana ba shi ya ki ai le fa fai mi ta ha to tolo o ta ma te pe fa shi to ai fa lu fu ai ai Oria di tu avrei detto un papà ma Oria fatto hai detto che ho sai bene che gli hanno detto un football da una cosa. O ma tu con la vita o grei no che dai per la che torni a fare un kind of bug. No no torna e non vai con la la se mi va la te di mezza in otto giorni di pascitia che no. Ta matta che no ha mi ha detto che tu fai bene e sai che mi ha detto eh. Ah che hai come come si vive era con la pia quelle con la mia via in Milan mi viene tanto di Francia e con Britannia ho di lotto ho detto poco giù lo ho ci ho dato tutto che mi va da date e ho che ho te tau ai tanto mi ero tanto mai più con la vita ok hai potuto basta gli anni e mi sai basta gli e fanno tornia ben hai nel vetato a sentare tanto senza ben hai la fettura del balava bene da uomo che hai a Michela Masteria quando tornava i coi dai dopo che malu questa cai di mia e lui da uscire e dai io come dove ieri primo papà che io ho detto già sai nei becai poi come ieri che tanto molto raro ho detto wow che tanto un bando papà da una che da un mai complicato e da un come a me netti lo sai bene mi hai detto che mi ci vuole fai per seguirmi o asci mai entra mai come ha da me ha fatto lo sai bene che ho firmato becai Aí, primeiro que faz de dar o papapá, foi na ilha, sai aí na tautônia, na ilha, que não que tal, fui calar de tal filho. Mas eu não vou dar assim, tem que lá, tem que o marinho, tem que ver. Mas eu ainda, o que ainda, aí, que tocou de tal tautônia. Aí, primeiro, algo que faz, então, mesmo que ele estava lá, foi a roupa, que faz de tudo de lei, já. Wa ho te mini ai o de fai e e me go u tala da mo tsana ta fai o fai a te fu shai ya me to ma le le to ma da ba he to to ai ai o ma we me go u tau ba u ba tau ha la tau to lu ba ke tai ke te se ba ta ma ta ai no fi ai no fu in to fu in shi u go fu pon na go ma go be de e ya na fe te ho no to ba ba pure e fe na
0: ko Ok, ha me ke fama bo ba ko iro be ko hanga fo mo wa e fo lo ko e wi la fa to nia ka ki mai be ta programa.
3: Bala, bala ni hui pe o na na e ka ba ta ro ni je ki ba fa ma ke de ni to man. Pa ta po ba te mo ni ta fit. Pa bu fa ye ni ba ni ki e lonche ke de na ke ka fin ye. E ho lo ke sa fi si no ta dai no to me ha de no to e fa te ba. Pa un poco de lonche que tenía y que me tenía un cao. Pero me fui a hablar, ¿no? Pa contigo, que me va una pego, pa ego con fe, ¿no? Que fa a poco, que se pega de abudu, si me pego, ¿no? Me toca, ¿no? Que fe, ¿no? Porque pa catato. Ay, fra, le, fra, pues, ay, fra, un buen de fuma. Fra, le, fra, pues, ay, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, le, fra, Pakai fikir betul ni dia fakta negara. Tapi dia mengenai isu yang ilat tuai. Kalau tak kau ada dengan minimum wage, kau dengan fakta minimum wage itu lagi ni pun. Ayam alway jadi wage jadi ni kau main ayam pada tahun ini mai kehormat. Tapi aku kehormat. Kau jadi tak pernah sih habis bau ni tentang nama ayam. Aku tak pernah lagi galak minimum wage itu kan. Ya tu kau lama sih mahu yang naik faham. Ya di foto aku ke konta bata ke fine di area al cielo e mo foto aku ke tanto fra tau mo di catai che pa youtube di goia e di cale defo che ha la la la la la ui a me kou ke zon, a e ke son me kou la, a mi hala tau ka au, me mi hala mi wah mi na, o le tau ki to fo, ta mai mai o shuti ko koe, mi hala tau ka au, a ke hoko e ke lara ka ala ka ia, to ka tapu. A ni mai mea lai fa au, o koe, ta pari au ki te kapate hi mai la. A ni ka tata koe, mea koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, ufi, ufi, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, I explore what we do, but you know, it's a fact that I find it in. I find it in, I find it in, I find it in, I find it in, I find it in, I find it in, I find it in. And my love, it's a great way, but my body is.
0: Eo, tala morua tupe ki ngā au whai, pia whakamaloa tupe, e mau taimi ke kei tuku mai ha whanki i mea ke tau mahi noa ngai e whanonga au whai, tatu whito ki ta whaki whakapolitikare. Kake mau ahe whiawhile rei, maloa pito au mafua. Tangata e te au whai ki tō mamau ka atu mua e whanki tata lai whare ia koe ni ka teki motolo koe agu manako ki he wholau waka mo e ewa ki tahi. Ka teki motolo agu manako ki ewa waka o gai e nihi ke whaangota o gai e nihi koe kau ngā wholau pe. Ka au whanki tata lai whare me he Coast Guard New Zealand. Ka au gai ha mō palani wholau ki tahi mo e whaamiri pe kokoe mo kau ngā tangata. Pe kokoe pe ia heu ke manako ke ke alu ki tahi o tau mātau. Ki mua pe toho ho waka, waka kai ange mua ulua ki o kwewe a whamatala ea pe mo tahi. Whapapau i o giai ha life jacket i ho waka ki a te koe pe mo e pāsese kotoa pe o gu i waka. Pe ke tala mua mo e feitu koe te mou alu ki ai, taimi te mou mawahe ai, taimi te mou foki mai ai. Koe Coast Guard New Zealand o ku fie fia ke tokoni ki he ngai whaamiri koe guo ki tahi. Pe o giai pe mo e nau ngai whakahino hino ke tokoni atu ke malu a ho mou wholau. O giai e polokalama ako ki he wholau waka. O giai e ngahi nau nau e ao ngā tū ki he wholau. Pe au giai mo e nau se e vesi tokoni, o ka pau e fie mau e hoko ha whakatama. Ko e nau tau mua au, whai ngofua. Ko e tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko a tahi, ko ha au sia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ke ngahi tokoni iho ewe ewa i tahi mo o matafunua au kwhai. Fefe a ngahi kōsi ako koia ai Coast Guard na ao ngā tū. Wakai ki he nau website i coastguard.nz. Mea teki nau tolu kotoa pe me he Coast Guard. O nau whamalo atu, iho mou tauhi a tahi, ke malu, ke homo ngahi whamiri, pe moe community.
4: Kao Poupou MMT, koe ui eni ke mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakatau ai utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e oku taha pē, te koe u te pire ko vave hono whakafonufonu. Oua nā ke tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, te koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, te atoe amuange e nā uivi iwi.
5: Tanga maari koni, ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tō utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito merie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
0: Tromo eki gali mua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ki kau mea mipa. Whakatoka ngai ange mua. Ko e tau polo kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu Asila. Tō luhi waua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kaha. Wa ono a kosi, wa afe wa ano. Pe iei moe ngahi pare ki he tau fe auhi disco, wolosi, pe moe aloha lerei taha. Ko iei o guata fra afe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani, mou mea mai. Ke tau polokalama whakamalo sino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui fiefia, mo toia e We the People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa whetutaka.
5: Kore whainga maari koni, ke watoai ki whanongonongo koni, ai ako tutuku, ko ia ai tupou high school, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. ko ho tau aho o toki whakahoko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o Septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o Septema. Mo kātaki o teu teu mai ki ai, e ngai kulupu lalahi e whā a Okalani, kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i Kaufononga, kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo Sese Latai Muri a Tiola, kulupu tolu kutaki ai sekeritari, Desieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au kutaki ai a whaifekau lolo mafare mo e tou ki muini mai. Malo mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo. Kori whenga mariko ni ke o atoa e ki whanongonongo ko ni ke kausotia tutuku. Kausotia tutuku a kautau a ene afio i Aotearoa ni. Ke moulava hake ki he holo o Siasi Ingilani, St. Mary Hall, o Siasi Ingilani, whihanga aki, tamoloto whare ia i he taimi ua ho a tā, ke whakamanatu ho tau aho, tau e taha walu hono whotu u, i he aho tokonaki koe ni. Taimi ua ho a tā tokonaki koe ni, ke holo Siasi Ingilani, whihanga ngai ko ia, tamoloto whare ia, ke whakamanatu, ae, tau e taha walu hono whotu u ko ia, ae, kautahani. Malo, pea mei he ongo, tangata koia kuna tatake tafa koe ni Fred Fonua pia mo Iloa tuine au. Maaloa.
6: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o Okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pōtara noa pe tau laukau aki ho tau ngā ahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofilewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā ie whiohi whakatoko ua.
5: Whenga maare koe ni, ke oa tuai a ki whanongonongo fo ime akai koe ni. Nā toki tau mai, e mau fo ime akai mei tonga, koe fo i ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pia mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo'i talo tonga, koe fo'i maniok. Ko ia, fetu taki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea ai, pea mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.
7: Ko tau taimi ko toi miniti e wanima, pea hoko ae tahawa. Whau malo lahi atu ki a teki motoru kotoa pene tau whi ao mai me ane he fiafi o a o mai eni ki e toi lau miniti pea hoko ae tahawa koe lawai e ku whakwhatongia i e fiafi ni te uta tau atu he whatawangi pene o ngolele i ate ngai polo kalama pea kore whamuri more atu ka pauna e iai hata o whatongia e ikai tau mo o wakai mai mei api. O whakna ngalo ko makatonga lewa tene hoko atu ai whatongia i he poni o motoki mawai i he hoko ko ia ai ono a hengi hengi. Malo au pito mo mea mai, tua whātu.

0: kotopi. Ka mea no ko fai, ko fai tāna mo oni, pe nengo ne kai ke hoko, ka aku ifo pe mo whakalata fai historia tā noa e o fai hivani. Koe ofa mo oni, mo fai ofa na viviri, eh? Tau lo fua e ofa mo e mana tu, ka hei kai ke whahahanu, hene te iloite, eh? Te ingo te ala ki a mea, te loto te ki ai, te whahahanu ia, eh? Na tau pe kui whaingata, whainga fua. Ko fai mena maari e pe he to, ai ho, pe au kakao, pe au mi more, eh? Pena ak mei mate ka ko toi manatu i hake koe. Tako whai pe manatu i te whai mo ui e. Ake ki ai. Keke. Ka wene hima maari ua fito sune. Fita hana o mooni. Ko ia ka oku pena o lele mo toko tope. Mo toko me mai ki tau ko kama. Ko poket te ita Manuela. Malo.
1: Io fa malo tu eina. Pela, kua hao ki tana ki mai ki he whangu malingi.
2: Si, te vita mode la o hi ba. Pues que hu mai ka da fang maringi. Ke ya, we. Mode la wa ba to ke ba to ki u tu ya ke ai to ki ta ta ke. Ko ki foi lia ko di ko o ko Maria e te pano ko lo ta no ko hi na hi wan. Ko foi lia ko be we na. E ko ke moto ke u alu he. Ka o ko pare ke pe ku ta la lia pe ma pe fine ku te. Te ofa ike te alu he te vita ko be e hoko. Na moi mate, na moi fuloto o se ni, eh? Taku, kai ke mangatunga, kala whanau pe he taa noa koe whaua ni, koe taa mai koe kautaha lai mau kau soo tia tutu. Koe taa pakoe ni nane, whai kare fwoi kakao koe ni, eh? Kau kai koe mangatunga koe koe pehe koe soo tia, pe koe pangawe po pula, mangatunga inga e mea koe lotola. Koe ofa. Koe me aia ku ne hango o fatu ho tau lo bafu ke tau lawa o ikuna i hawhai ngā mea, eh? Kakai o maari lahi amito te itakakau e nefe hiwa ni te whoko o puke fo hiwa ni kakau lau ho mau e hinga hiwa ni masi i ko ho mau e alo puke fo hiwa ni avo tau tau tā ke whoa mohe mohe a keo po kia tu koe ni, eh?
1: Iyo ko wha malo atu vela, eh? Tā ngai pe koe, ka mea koni ku ke lawe koe ki ua fitu o o sune e vela, eh?
2: Koia.
1: Ko o si alu foki ke ko alu au ki longo mapu, o tuu he whanga koe ni whai mea e kakau ki hunga, eh?
2: Koia.
1: Mantu i a tamisotia kone tuk maa lolo he ni, na o, walua
2: e pito. O, ke whahu ai. Pai te kau, eh?
1: Pai te kau,
2: eh? Koe na maa atua ke putu koe ia.
1: Koia.
2: Kou fato ngai hopa.
1: Koe, bui ngā foki koe hunga.
2: Koia.
1: Koe hunga. Kato ko hangi ko mea kilawe koe ki ai, to lahe kakai gavaa uena ke ngina uena na tolu. Pea oho vare pea moe kato kolahi. He nau huu mai koe kua au kou tango tu atu.
2: Koia.
1: He ko kesio ke hanga koe family ene pehe. Toki ilo au ki mui hanga koe lau koe historia. Historia masi i na tau ki ahi e sou ti ahi.
2: Koe te olo e nai ha.
1: Pea alu koe, alu pe me hene ka kohi ula, kohi ua, kohi tolu. Pea peko saati ni toi paki. Kai paki e ua, kai ki lava taha paki e fo itaha.
2: Koia.
1: Aika fo itaha e kui ni.
2: Eo, koia pene ndao fi kuini.
1: Koia. Ai aue, kaku te maari e ia. Pehange ko ni neongo ne sootia, kaku te whanongo e lawa no historia. Ka whai e sou, kune mao ia ngoe lahi taha. Kuna wa aue, vanila pe koe kawa pe koe. Te se orewa ke whai ngā mea maari e sootia pe ia kako e ne.
2: Whai ngā loto lahi koe te mao e sootia.
1: Koia.
2: O kai ke aia ka mea tae aunga. Koe rea pei kui, ko aha mea ku aunga.
1: Aunga, koia, iyo. Koia ko whamalo atu ki a Kika Mateo, pea pehe ka kōpano moi moi tatafu, pea pehe ka futa helu. Sion Davo, sio te koe asa mani.
2: Ei, koe pai paina.
1: A Sion Davo ki he ke tau.
2: Sion.
1: He tau a ngā wehe pōni, eh. Pea ko atu e pepa moi fasikoni ma au Kika, pea pehe fo ki a Fine Mateo, ko tili tiloi a Maria pea pehe ke a Fine Mateo tiloi pea pehe ka Maria Fosta tokai pea mo Kika pea pehe ki a Petiola tokai pea mei Hamiltoni ko oato e fasikoni pea ma motol ka whanongore teo koni pea mei Hamiltoni uheina aia koe tau whikawhiha ni ke pongpongi ni, whika ni mai ke pongpongi ni, atu e kalaposi koe polo ki loto tatau.
2: Laua.
1: Tuku mai uheina hawhahinga mehena, mālo.
0: Iyo, mālo pito, te wita mo, ne vera, ofa pe oku si ke a mai a e Merane pae naka lewu malapisi o a makita kuhamasan fina ka fusi pe foki o pe oku si a mai mo e kau kau e kau kana o hina me loto o kalanina ko tui na okei a pe mo whamama o ko pe e onerea te taunga hi hiwa e pongpongin ka ki motoru lua hoko o whalanga malo si kei kau makita kuhama ka pe foka alo mila mo kau whanong re tio me loto welinga toni malo pizza mo ki a mai pe a pe foki ki he atai pe ia pa ma selui matai se fes malo mo si a mai mo tokon ki ta programa pe a ko tui mahalo na toria na angina final a piro fa smalanga fi a mai a le po halan na tai malo pito fi ki ka mai te ki si a be me fa na ka fa na ho pa te te vita malo sina ki a mai ki ta programa pe ka ta se ni ula kai malo pito ka fo ket malo
1: io malo uena vela tu mai fa inga ko na malo
2: io balo bido e te vita ate fasco di bau musese cape che sia flavola che voi vogate per te ta taufa musese te de fufu per foco di habili a co flaxeni ta un apeau per pe foki ate fasini ma motor go da beni a tagat guafu paula leveni pe che fa ne luaula ti mo sin man mu pe che a Shelly Louis, Kosoane, Sosaia, Pepe, Gaton Afresiva, Hingano, Gotelai, Pepe, Gaana, Peca Masoni, Mere Alopa, Wate Tolutau Junior, at Pepe, Gia Wate Tolutau, Pepe, Gia Siniwa, or Pepe Fano Maidroa, Pepe, Gia Kiko Fuimaono, Pepe, Gia Lupe, Kim Mangere, Pepe, Gia Family, Fanao Fomobuna, ki mangere o atu pe a mo au pitahola pe pe foki ki a te koe te vita nai mo se i koe chechi pe a ki a planite ka uma a saia a farisiva pe a mo metu i farisiva ki e nofoanga mai aptanga mamahiki tanei tini e ka u pe pe ke ka u faikawa katoa pe ku kai ke ulaba manatua ki moutolo e poni atu e fasiko ni ma ki moutolo pa mamaha ki tano a hina teita e
1: Io malo fa malo a tu perché a te fa sconi per ma molto polo polo che lo tatau per ma au e ma si tau che ya ho per pe che a che ca Matteo fine Matteo ti loi per ca Maria Fosta a tokai a Petiola tokai chi Hamilton copanno moi moi tatafu per pe fo ca futa elu sentavo allo mila pa morikio per fo ca a tau mo anga lotui Lua hoko o folanga te vita manukia pa momisa watekini fare aisi plutousa piula faas malanga si ope mataapure kiu a kumisei kaloni pa mo kautufu kapa pension fifita selui mataise fesi angina finau pa peheka sune a finau inisi halalilo peheka kafo upore pa mo oridia kupu pita halalilo peheka maria koreti pea mo wins a tahi ate fasiko ni kota ufika ono ni ki a pongipongi ni Fikanima ni ke pongpong ni o atuea kalapu mosimosi ko polo polo ki loto tatau I pongpong ni maa loa

0: Koe e tau fika ni mai a ke pongpong ni koe a e vela, eh? Koe fika ni mai a ke pongpong ni, koe kalapo mosmosi, koe polopolo ki lota da tau, whamalo a tselui matai sefesi, whao a tavake lagalaka. Eio, ko tavake lagalaka, ka kubui foke maltol ko tavake faremaka.
1: Albe kui gano po a chain boy, eh?
0: Eio, kako hupe foke faremaka i loto. Kako monte ko fagai kuya ala kala ka eh famalo atu ka ko to tan fo gna la ya bito ngahi ka pa na ka ke malo ro me jeni ma pe ki he a na la ya bito an pe ni si malo lo ka na ya fo ifas na ne hanga fa ta malo lo papuri ka ke to si ka ke ve ka ka sili pa pau eh e ko me a kuongo ka ke we na ko ha wa kai me ke fo ifasini ai polo polo ki loto tatau. Ka wos mahi nopaka tau toluia a loto tatau. Ka koi fo ihu koi a polo polo, mahalo koi fua fua. E ku tau, iyo, ku tau waka foko ilo, ka polo polo e tau ngowe, koi lelei taha. Koi lelei taha. Koi haka o tana ki me uheina, mahalo.
2: Iyo. Fa mahalo sa pito e tibita manuela, mo na pista, na fa kau kau beke fo hiva. Ande fo ko tau ala pekia i ka tau fai e pe ko hina tau fawinga o me kako polo polo ko mona pito ko polo polo ko fo lele ta pe ko fo fo utu ha te ma ala po fainga me a pe
0: fo fo fo i fu ai a ko ha te ngo we eh ka pa ko te ngo we ko te pe ko te ngo we milen ko fo fo fo eh ko fo i fu ta bu ia eh fai ke polo polo ko ia
2: Pekainga tai, o kutai pe mo mea ta, a koe polopolo ki loto tatau, o whanana mea, koe na uko ki mana perepeke, te mwena malo ki whakalahi, koe lea koe kakaina ki whakanononga e kuloto mama hei ko pe mai, mono ia pe uena ko polopolo ki whaha ki langi, e? Ai ako ki whaha. Ai, koe ngai mea pe he, apate tokse fia, kua wakai koe ki whai wa, Na rak tuku mai e whakameite. Whakameite pe mua, pe a holo a muani, he? Ka fofola e whala, ka whae talang. He koe ahoni, koe vale ia tama. Kuo hiri o, ki tau ka kapa. Sugi ai? Ai eko no, mwhamau inga koe fu iria kopolo polo, koe whanga mea ki a tau ka kapa pe maolo, he? Pa koe o asmai pe ia, polo polo ki loto ta tau, ofa he malau si ene kakao. Mare won te uta fai kakao e malau. Tu men mai ki i ma olunga fai kakao e malau ko bako hinga fai wani. Bako i kukwe fi itu lava ha kutu e tana kilahe ki fai wani ko mahi nope ki tatolu. Puna ki talapa mono faunga o hivari ka tau fa malo pe ki ka posmos kula a te aloa te amoe fau mare ko ni. Ka fokete vita mela. Malo.
0: Iho, malo opito uheina, pea koe tāna ki atpeni ono mai koe selui matai koe fau ki whakano fo pātere o tomu laka laka ai koe polo polo e ki loto tatau
1: pātere
0: malo apito selui matai koe fai polo polo e koe whakano fo pātere koe mantui hake ai
1: ono
0: o mai koe ni whakano fo pātere ono tuku mai koe ongo ngai popula ki tama pātere i tonga ai ane tau he ki tangata o si malolo tari he fai whekau ke alo ngā ue i koia ka ngahi mea ka ngahi mea i pau peke hoko siom ne tari fie maari ko uhi ko ne hala kake ka koe anga ia tau fono ngā pau peke pehe koe uena Toko mai e whahinga kona ke avikai tau fasi hoko, si wele no whatai mi me mapua vaya. Malo.
2: Iyo, tata pe foke tau fasi ngusi, a pe ma se lui ma se si, malo se lui se o a mai mo toko ni me ketau ngahi wa o falai at kakon faskau, malo pitsi kau me ketau polo kama, pe foki ki sione finau kau fus, of pe a mai, tata pe me tangata ko ia ko sione ta bolo rea me hoas, Sone o fatka koe. Si ak mo ein ma na tolta. e pa mo si niwa wate o fala het ka ko ko ilu fuga o kai fuga lava wate o mo wa pui to to pe gare ko se tama hiwa o fala het ka ko wate pe ki ho a si niwa mo family ma lo si ka me ka ko i puri ata ma fa fa ki ta hin to mo to plo ka mo na to ko ya e e da ma ka pe na a mai mo mo to ko da be si ka to le kre ko me ka wa wa mo a a mai some some take mo to ate faskani ma atu moto ka foka te vita manuela ma
0: io fa malo atu vela
1: io malo te vita ke lo ka pure ka tamo ni na ke pe pe ta ke ori te pe ate ate ai faskani ma ave ai faskani de ida ma ma ka fa faskani stive niu pe ke a mo vini tofa si ria ga ma ho ka palu tu tu blot te ho ka mafi flipo i ke tau ka vili poco vi abili pega te italiota abbiamo tu chi ha faltau ai goia bevat ma weni mere a lopa ca pega bate tolga un junior pega ana muri pe mo soni libai hingano ka ma e hoa te lai a fehoko pega sosia sosia saia tonga falsiva me tui ka uma planite ka uma peau ki tane dini mea vai koia me foki ato e ai fasini mau a taklesi tukia me ka wendi peau pea musimispure ki Hamiltoni elone fifita niri ka pehe ke asione pea mo sofrisi fifita solo fifita ka uma a te evita pea mo faata i kabuka pea mo e saya pebegia saula fifita pe moito en kala po fo motu pe mo timi ai hostia timi apo motu timi ka bulu te vita ha ti pasco na mag motol
0: malo pe ko ate pe fasini pe ma motol ka so ti tu tuku pe mo famana tu atu ho mo a proclama ko to na gita mi wa o ata mo lava i fuga ki famana tu mo a on I tona ki koe ni, malo.
1: Malo.
0: Koe tau whika ni mai ni ki, whika whaa ni ki e pong pong ni, ai o ku atu ia e mapua vaya, si ueli e nofa taimi. Mo tolgo tau talotonga ngā au e pong pong ni, ate fasini pa maa ki mo tol malo.

0: Oi, tau fika fai ke bong bong ni si wele no fa taimi. Pa kula fo ki ta la noa e mai fascini vela. Ta mai fa ngani ge u ipe ko stela. E ku hinga ku ta ki pe ai fo fasi ko to a fo hingoa a ono kamata e sa ita e la a ka ku ta mai fo ki he ta mai nani fa u ko si wele ni no fa taimi. O fa ya ki o fa ya ki ko mea. Kako e presteni ku ke fanno ko mai pe ko ka tanga ta ni ko ya sen a sen ka fus fina u ba pe ka au ka mo me fa buria u na u ko i ko i mai ko ni na fenga fo ke te ke ya tau ke ta ya ka ko te ke tau na tol ke ta ye ko na tol ba ste ni mari apito ai hi va ni fa malo a tu ki a Mirian e paia na kailev, kau mai ke tau polkrama, mas tau ke ia, son tavo, mokimo tolu kotoa. Wei nak te ha ta na kimai ku wa be ta dai ni malo
1: io a pore be ia ko i ka no ka te fui ve ko ni mon a pi da pi da be ia ka ke pur pe unga a ku mon a pi to ai a ko e ko fo i me a ko fo i palo mesi nai ve te ke pe fa nga ta ka ku ka ki te fa ha ta o la ki ai ui ko me ko ko to me fo i va ni e vela mo te vita pe he ko e mana tuni ti e kau mea mo fono aloto, eh? E alua ako e mo si oku lo i mata, i fua fai toka, eh? Ma ka maari ka mea, eh? Ka mana tui e hoko ka fono aloto, oua. Ma fai ngata, ko pike pe vea, ngai mea ka pe ku iku ke te teke paro me si, ko fai toka pe me kau mea fono aloto, eh? Kau foket ka mo malo.
0: E o fa malo atu vela, fefe ko, kutaha tatak mai.
2: Kaki te analaji ko mea nia ko mafanai. Mea ni ko mafanai te ita. Le taimu ko, o manatu ke tāno he whaiwa ko ni ko Lion King. Tā ke ko he fūtoi, he fūhau. Fōha. A aho ke tō ka whaikata. Always look up. I'm watching you. E ko tāra ke ko he, sio ke fasin. Alatu e fōha, ke ni ta mai ke whaweiwa. Ke ni hanga o whakamatala. E koi ke ni lama ke ni hango a. Au mai mea
0: hono. Mari gare. Kaku ke tui jai, pe mone kai lai whamuria papa mea.
2: Kako nau lai atani. Nā tāwe o bendi nasi.
0: Koia. Mari, apito, apito. Kako wha malo foki hange koni, ke fasi koni nā toki. Kai koe mapua vaea, kako e hae tau. Fika nima koe pungpungi nā toki osi. Ai kai.
2: Tawake.
0: Iyo, ai krapo mos mosi. Ai polo polo ki loto tatau.
2: Loto tatau.
0: Ai ku tamai foki e selu imatai fesi. Koi fa'u ki he franof pātere koi o tomu laka laka. Aia koi polo polo e, koi pehe e koi ki he polo polo. Koi ulaki polo polo e whaameri koi ni koi tāpo ou. Ta koi tāpo ou goia, koi tāpo ou goia, ne pusia ki he kukuia guia. Unau tūwhia fine. Aia ne pusia ki a Maria Petelonila, e a toki hoko mai e pātere. Kākuna. Whakatou tou, koe polo polo, koe pātere, ka koe ulaki, koe tāpoua Maria Petelonila, na e nofo longo te meia,
2: I longa maloki ko whamiri e siasi, se ke api ho mu, ka pikatulika, ko mātua, Mariela.
0: Ka koe tā whikatolu koe pompongini, koe paia he lotu, paia he lotu, me tupe taiki, weina, koa whahinga meiena?
1: Io a tu mai da fatolo po poi ni te tama ka mai mai ara vi meta da fa no kuleka me pe a pe ka viola sanario mo il gruppo e cari ma vai tangi o vi fo che te ato hiva te lo te grazie un nau a pe to to pe care che fa o fa ka ko malo viola malo si a mai kita programa che te fo ka se la oscar don io a ven ni hiva a pe to to falo lo e o fa ka ko se la scam plita no mo ti che mo vi to pipo mo programa che ya son ta volo e malo si che a mai a pe me da ro sion ka fo final malo so mo mo to ko tabe mo a mai ka ko ke kapa to mo ngahi ngo a de ta fas ko ni ma mo to ka fo ke te vita vela malo
0: vela fe fe na vela
2: lo je vita ko wa kai ha ke kai bi ko a e de ka ma bla o fa pa langi pa o si mai ka ta ma ko ni ko bla ta o fa pa langi a te fas ko ni ma wilpul ka te nga we pung pungin mo fa dongo mai pa lo ta tafu mo sa ti pa ta pe gatina Lovi kauma Nelsi Pauta Junior, Silia ko Moeofo Lolohea, Linta ko Pehekia Kepou, Pekaikoia Pekoi Klawini, Anau ko Lotomo Ua, ko Lute, ko Inoke, Luani. Mwe kau te ngau e ba ha ngau fai pong pongin at fas ko di mak motol pe be ke kau so dia tu to ko to ape to to ona be ki motol he pon te o ta u ta val association ni ko ni inusilani at le fas ko ni ai pa ya heloto
0: Fa malo a tu vela, porque te pe fasin ma win sky, pitala lilo Maria Coretti ca fu spore, orvia cupo, sune final inicia la lilo, angina final se lo metai se fes. Penson fifita come se caloni mo cartuf capace, ma da pure, più la fas malanga, fare ice pluto sa te vita manukia misa watekini. Lua hoko o fa anga, o folanga. Alo mila tabe kaligio ta mo anga lutui, sentavo futahelu a Copano a moi moi tatafu Kika Mateo Pepe Cafine Mateo Tiloi Maria a Fosta a Tokai Pepe Capetiola Tokai Pepe Hamilton Mere Paia Nakailevu Ato Pepe Fasini Pepe Maau Samson Tike Pepe Capabla Tatafu Fred Pani Wate Toltau Pepe Casae Tayone Amasaia Topuluka Kiko Fumaono Locantani Paula Reveni mo ana popua afkalon hea taseni ulakai ata pe fasini pe ama ki motolu pe ko famalo ata pe ki ka trata kon mi amerika te vita manukia ba pe fo kamisa watikini pe amo a pultousa ta hangi ko to hiko ni ago mai ko te vita manukia ko kaula kala ka ko famili Katolika pe amini wa fo ka ko tang ho to mai he ko ta wa ta vari he hi va te vita ka ko ta fa no tu pe ta gi ni ta se ni ulakai pa e hello tu moni ko te alu alu hello tu ta ha ni nga we ku la ta ha e pa ya he ko hi ko te to ta pe fe tu e vela ta no e pe gitai
2: moni
0: ka ke te ai ha no fridi Kakoe, mea yuk mo'oni apito.
2: Putu edewa kanu maumalai.
0: Koya.
2: Kepes kau.
0: Maloa.

0: koi tatami osta minite nima. Osta minite nima me nima pong pongeni. Wena ka foka tu kate koi. Ke fama apopo mai ta polka ma malo.
1: Iyo, te tamasa ko puse sanga male ko ni ko ya ta mai ke to mui e fatungia e pokongi ni ta ko e mahu inga ko e lava lele e fatungia o pena o lele ya tu mui fa malo na to ko to pere na uka o mai ke ta polka mai pokongi pe a ta tfito na to lumi Amerika la ua e honga ia au pito au pito fa malo te tamaka ya no a Pupui mai e ngā hihi mai hongo fulu e wike a pia o ku o whawhiwhia ko hii ko e lama ke a tō mai e tau ngā hihi mā mai ngā hihi mea kotoa pē e ku aonga lahi e ke rifi ake e whanongo kisi kawa o au mo ke au tore e kāmo ki nā tō kotoa pē nā o kāo mai ki tā programma wa te whamalo lahi ki ai kane o hoi e kei ke tō e whalolo ko whamalo pē ngā we ko lama Mui wha mālo atu ki mōtō lu kotoa pē e homo mea mai ki tā programma. Te whawhia te pē mōtō, tai mita tau pē ki pule lulu wike kahau. Pea ko ia ko whataonga pē ki mō māo a weekend fon whiwhia mō kres ia i toenga oi wike. Mui o whalai atu ka ki mōtō lu kotoa pē, ka mō mea tua whātu.
0: Ia ko wha mālo atu e uhena, mālo a pito, lava lelei e tā programma ko ia pungpungi ki hange pe ka mea koe lawe koe ki ai. Toi whakawhi i pē ki mōtō lu. Ki he taim tatau i he pō pulelulu ka au ki he pongpong tua pulelulu na e whai fōke ki irivi na koinu fōki mai tō kamata e tau polkalama a e hikure o e whakatua melie me tāwa ke e wā hoko atua e ngahire o hengi hengi koula o a umaini ki hoan koia a te ufa mālo mou tōlu kotoa pē mou kau mai ki he tau polkalama i he pongpong i tua pulelulu kotoa pē tō e whakawhi i pē motore taim tatau ki he wike ka au kage Whamalo atu wena, malo au pito ai tokoni mai ki he tau polkama i he tatau pe ai pule lulu pe a pefo ki he tokonaki ka te wata tau fasi osko ya pa toko atu ki tau polkama whakaosi whakahoko atu e whaifikau lute sefesi i he pongpongini a tokoni whakalau maari e malo
1: Malo

whawhetailahi e iki he whainga Māori e wha whaofa tāpuaki o e pongpongini ke whai ai e tau lotu mo e whawhetai ta ko e pongpongi tu apule lulu ko hono hongo fulu o mahaina ko septema I mua ke tau hoko atu o whawhe I koe ke ke a kau whataha mai mo au e tau lotu I e hua koe ni a pāta mai o kuma whawhetailahi e a Fiona Pong pong fo au ko eni ka koe aho tu apule lulu ko nongo fulu e mahina ko septe ma ko toi ma u a whainga maali e mo ui koe whakakoloa mo tāpua koe maure ape ia koe maulo tu ia koe mau whafeta ia malo e ke ofa o mau kau whataha pia mo lepi oni pie mena tō ngā e o tua pong pong fo au ko eni ke hiki peho hua wha ke whakamalo ia pe a kua whalahi, kua whaikuna o e awhiona. Kua whou mai ho wholwhola, kua whou mai e lotu o e pongpong ko e ni. Pehe ke a uatu ai, ai mafi pia mo iwi mo e malohi o lau mali ma o ni ke toko taha kotoa pe kune panongo mai ke tu kotoa pe kune I ai e pongpong ko e ni whaka feta. Koe a ukoe a wholwhola, koe koto ma sila, koe koto mo ui, koe koto whakakoloa, koe koto tāpuaki. Ki he taha koto ape. Ma wongo iai e ke uku hoko mai koe mama, hoko mai koe whakalotolahi, hoko mai koe mawako naki, hoko mai koe whaka ilohala, whakatonu tonu. Ngau iai te a e mau mo ui, ke a usia ma oni oni whaka otua. Koe mau tuka kato, koe tangata kakato, e ao e a Fiona. Lotu ia mai whakawheta I o mau whai, kore ko tōa ngai me anu a whai kuna pe tāo alo. Sisu ka isko koe o mau whakamo ui, e meni. Tapi te a Fio a lau maari o tō ta hai o tua I o tāwa tō tōnga, o ona I pia I whakawheta I pia mo I whakamalo ia, tāo mo I o tua lahi o tua I kuna, o ku tāo tāo hiki ai. Pia kou kore ke o whakamalo malo at, e tala whakatapu, ne ka mata aki ai. Paul Kalama Tonga, te beheletio, PM ena Tonga, I he anepona. O tawa umai ai ke awha oni. Whawheta ki he iki. Koe wholwhola e to'o ke whai ake e tau lotu I pungpung. Ni au to'o PM e taha ngai ne sonio e aho oni. Tohi, se nesi vai tolu fitu, nesi taha wake tolu ono. Te ako whawhe I koe, te ulangu atu a le soni, Kohi, ke tataki a ki tau tolu, I he lotu whawhetai o pongpongi ni. O pehea, a lea e polfora. Pea alu hono ngahi toko wake si kemi, ke whawhanga ai whanga manu, ai nau eki. Pea lea I si leali kia sio sipa. I kai o kwhai e ngahi toko wā, e nau whanga manu I si kemi, hau o whai e kwekau, kia ki nau tolu. Pea ne tai ko a weni. Pea ne pehea kia teia. E, alo makai, pe o kule lei o ngai to goa, pe le lei mo whanga manu, pe a whoki mai mo hano tala kia te au. Ko iena ne whekau atu ia, me he talalo he peloni, pe a me alu ki skem. Pe a na e whetau laki mo ia tangata, ta kune he he I he vau. Pe a na e whekupi kia te ia e tangata o pe. Ko ha o kuke kumi, pe a ne pe he. Ko si e kukumi o ngai to goa, tala mai, pe o nau whanga manu I fe, pe atari e tangata. Ko nau hiki me heni, e nā kwhanongo o kunau pehe, tā uo ki tō tani. Pe aturi atu e sosifa ki ono ngahi toko wa. O ne ilo ki nau tolu I tō tani. Pe e nau sio kia te ia me mama o, ko te eke ke neofi mai, nā nau pure a ki I te tāma te ia. Pe a nau se pehe a ki. Makai, ko e kumisi e nau kwa u, e tau tāma te imua o ri ki herepa. Pe a te tau tala, ko ke ina ia e a manwhekat. Ta tau waka ia pe whewe e ne ngahi misi. Pea kanong ki ai e lupeni. Pea ne whakahao fia mea te kinau tolu he ne pehe oua na tawala he ne mo ui. Pea rea ke te kinau tolu e lupeni. Oua li lingi toto. Ri ia ki he bana I he toa wha. Tai oua e ala malohi ki a te ia. Koe uhi ato kua ka ne whakahao fia meho nau ni ma o whakafoki ki he ne tamai. Pea ko ia I hea mai a sio si wha ki ono ngai toko wana na to o mea sio si wha no kofu ai kofu pule pule kone ai.
pe na ku ke a ri ke re pa pe na ma a re pa o I kai sa ba I ai pe na no fo ti fo ke kai be kai pe I lo nge na na ka nga tu o na ba kai ta ko fo no nga is me eri na o ka u me iri ati pe o ku ta na pe na fo nga ka me ri ai le ko ti mo pa me mo la ta no ko na alu ke pe tu ku ke ispite pe ale a ajuta o no nga to ko wa o pe le o te tau ta mate I ho tau to ko wa fu fu ho no toto ka tala e ai te tau ma wa ha me a e ta fa ta mu a ke ka u ismeli te a o wa na ala ka te ia e ho tau ni pa e ho tau to ko wa ia mo tau sino pana lo to ke no nga to ko wa pana la ka ku ha ka u ta nga ta pitian ko ka u fa tau pana fu si ha ka so si pa pe re pa Tanau fratau ia ke kau ismeli aki hapa anga siri bai uofuru. Tanau awe sosifa ke ispite. Pea foke lupeni ke herepa pea ta oku ikai ia ya sosifa. Pea ne pae hono kofu. Pea ne foki ke hono ngai toko wa. One pe po ikai aita masi I. Pea ko au te au ki fe. Pea nau to'o ai kofu o sosifa. O nau tamate I. Hakosi. Nau tamate I. Hakosi tangata. O na unu ai kofu ke toto, pe nau whekau atu o ave ai kofu kulepure kene eiki, o nau pehe kua mau ilo ai me ani, ke ke wakai mua pe koe kofu o ho foha pe ikai. Pe na ne ilo ya one pehe koe kofu pe o ho foha, ko ke ina ia e haman whekai. Pe ako hae a si sio sifa, pe hae e se kope hano ngahe kofu o ne balatawanga a o ne tengi a no foha aholani. Pe na Tutu uko toa pe hono ngai foha, mono ngai ofe nege whawhi maari e kia, kana I kai tene tari e nao whawhi maari e, one pehe, kau alungi fo, tangi pe ki hoku foha ki he tesi, na I pehe hono teng hia ia e ene eiki, kako kau me tia ni, na nao whakatau ia ki isi pite kia potifa, koe ofisa a whelo, koe ka pikeni, oi ka ate. Koe fofolaia. Kono kabe ngā upehe mai. Oua e riringi toto, riri ia kehelepa. Kabe ngā ia o forofora nā kulau atu. E kai ngā tō, oku o mai heni e forofora ko eni, ai ngāhi whakaloto lahi tangi tau tolu I e hala kononga. E koe uhi, oku hoko ia, e taimu ko tato kangai, e tau mo ui e hala fononga aku tau fononga I taimi tala noa maari e pia se kope mono ngai koha pia mo ne tau sio koe ke tupunga e koe whaka kau kau koe ai tala noani ai na iai e uhinga na nau roto mamai ai pia sio sifa ai toenga o ono whangatoko wa. Ia e uhinga. Kono uhinga pe e ha e konga uraki o vaheni a tala noani na a asi a ye a e ofa tape he na e ofa lahi au bito a isileria o peko se o sifa peko se kope ke si o sifa I he wha na ukotoa na e ofa lahi pe kai ngatai e kon tulo kono foha pe ia na go fo to se si pa na ma uya ko mo tua pe kai nga tai koe na pere hasta la mai dai pere aki ya e ne ta mai ya te na to ko to ape fa ka tu pu ya ya a e na u ita mo na ma mai pe kai nga tai ko ti ta pa si na fa mi si ta mai ko ko ki mu a fo fo na la wa tu ko se si pa na mi si pa ne ta la ko ne mi si si Pai e tala kono whangatoko ua. O tala tua kuna o si sio. Ko mi pena o tonke ki tamasi. Mone mngahi misi kona e whai. O tala ia. Tala ke hoke ngahi misi ia. Ke nao puno ki ai. Angi ko ta ene misi. Ene sio. Oku kia teki nao tonku to. Ai si o koe e panongo mai ai kai ne si whakahoko at koe ne misi e taha ne ngai misi koe u koane e ngou e koane pia ilo angena mahala ngā hake ai u koane
pako tuane anana e tuku tonu ia pako e whakaofa mea nei hoko whakamatala koe takatakai ai uko ane osiko iape anau tū lolo ai ko ane kete fuko ane koni a siosifa tari hono whakatoko wa iyo tenge tui ko ako ia teke mau tolu e tenge nofo ko ako ko mau pule whaka utu utu ai pe e nau fehi a ko hiko e ngai misi osiko e ha toi misi toi misi pehe koni ko toi misi sio ke la amo mahi damo e fetu u e hongo fulu mata na nau tu lolo ki a teia a tala hui anghe e tanghe e tamai e aia e kau mo hau mo fa e ihe puno ihe ki a te koe tu lolo ki a te koe mani a e a seri ai pe e nau ita koia so ai tau sio koe he mea koe kono mo oni koe mea koe ahi mai koe whahinga loto o ku kovi koe loto me heka la koe tau sio koe ki ai ka i kai ke tau to kanga ke a whahinga loto pe hei a kita koe mea pe e hoko malaba he loto kovi malaba he loto me heka e tak kiki tak yang hal to la yang tik me yang hal yang angal ai ko ta si ko ni ko fa na wen ko fa ta de hin dai ta la no ai ki ta ma si ko ni ka to ki it ki da to ri si ko ta si ko ta ni ta ta ki ta ma si pa ngo fu ai te ka wen ta bai ke al va kai a no fa to ko wa tari io fia si veke a ene loto kisi alo fai pe kau ene tamai pako tse lau o fai a ke ko pe ia ko pa ngofua mo tala ngofua alu atu ia ta ngutu mai no whangatoko ua o nai mo loto ta mate loto whakapo tau sio ke me a mau inga ko tokanga koko tau loto he lava pe he loto kovi mo me he ka tauhi i loto ke whakatupunga i ha pangepe koe ke nau tamate dawa noa ke nau tamate aho nau toko ua ka unga pili kiwi oku ke whanongo mai me a mahu inga ai tauhi o tau loto ke mafu hao haoa mafu oku maa o ua na a mahu inga i tau tokanga koe ne ka mata pea ki loto kovi wa ki me heka tau toka nga i lewa ki. Kwi ki ka tūsia me tau mokui. He ka pauhe te tau whakaili kono atu ngai. I ka ingata pe ita kua e whakatau te hinai a pi nau toi o whae nau ngā we toka ngai sio ke whakamanumo mea. Kauai pe whatata kai holo pe meheka. Whatata kai holo pe loto kovi. Aluai pe ki loto kovi ne ki i poi toti pe alu pe ko inista alu pe ko mita pia alu pe ko kata fu mama fa uo lau lau kilo ya dai me ko o tau ta to kanga matu asi mahu inga ke tau hanga o to kanga i ho tau lo to mo tau mo ui ke o ana pia la me i lo to kovi a me i uri ai e ko ne e ho ko te ta to kanga e kiki alu me mama fa ke mama fa mo lo lo mo ke lo lo ai me ko lo to kovi me mahega pe ahange pe koe a oua e ringi toto e ka pa e koe taime lahi e au ka ke wha whakapo ia a kia a mea whana ka ke whakapo a kia a kia a fukhele pe koha a peke nene pe koha pahinga mea tau ka kulava pe ia ke te ringi toto i hotoloto ke te whakapo hotoloto ke te whakapo i hototoko ua hototo whewhine whakapo i ato ka tau te fito ko me a koko oku fra ofa tahai ko te tenga kito ke fra bonia ta oku ma amasani ho na ya mo ui oku veke veke ya he fai ene ka au ki he e ti pe talang ofua i api pe talang ofua ki a ti pe ko nga ue anga e ko me a mahu inga pe amu oni pe lea koto a palo me pi fave si watolu e me a koto au ke tau ki mu alama holo to
mo mo la mahalo to ko me aku ha mai ai ai me aku i o mo ui pa te ta ke gi ta ko me te hoko si ve ke de ke faya te kononga ai pai kononga ke algo o talange ko se kope ke al tu yo no ki ko per ko ta ya na na i ta ya ai se kope ke te no ki ko o no ki ko ma ke pe ma ki na to pantala a pe e folo fola ke ki ta to e con a ke mo ko ki ko fu pure pure ta ko ki ko fu faka ofa ma ke ofa no ki unanga mo no ki mo to ai ai ki ko fu to faka ofa pe a ki li ai pe ai ita ai panga to wa pe ko fa te ta i ko tai mi ko ko na na na asia to ai a si o si fa e ko ni a te ko puri a ki i ke ta mate he tuku lo to i ko e ai me a ko e ko vi lo to tai nga ke ka mea e pa ngata ke o tua pe te ko e pong pong in che ki a ngi ho ta lo to i ai a ko vi we a lo to ko vi we a me heka he kai te tau ka ka o fu fu he au e o tua he ki a me e puri ke po fonga e o tua mahu inga ke tau fononga tai mi fononga tonga tau fononga piri kimi tai mi ke ma ho tau loto ma hau hau ho tau mafu ke e tau feo hi i api i he siasi i he ngawe anga he pure anga he ako anga ha tutu pe e haku ke ilo ilo tope ko ne ma ako e mo ui ma ni ko e hau e tapo a ki ho mo ui e pot koto a pe e tau si o ke pai nga o si si o tuna to o si pure a ki ia ke ta mate e pa ka fe ta i ke o tua e he ko lo he lo to ko o lupe ni a en el en el fenga ke ta i he ka ke ta wanga o ta mate i kai Owa e tamai, o te tau ala kene mo ui, Māri e ne iai e ki atamaina ki māma, owa te tau ala te tau tamatei, ripe ke lepa, ripe ke lepa. Tau sio te mea o parani ai o tuma, ripe ke lepa. Kainga, kainga tong, te kai lava e loto kovi mo mehe ka, ke ranga tau fia i ha mea o parani e o tuma. Joke, rike lepa, ko lepa, kono nau nau lepa, ko lepa, ku pau ke jäi vai. Ko e, liia tuja, kaikkea avaija lepa. Masa avaija. Ke paka mahino, ne ongo, ai, ngas paka kau kau kovi, paka kau kau tukuhi, paka kau kau tamate, paka kau kau kapo, ke hataha, takuo tutu uni, pia palani he ei kiia. Ha mea ke mo ui koia e kaita ofia. Ko e ri atu, maha ko e repa. Koia, si tango to e pe no fa. Si mea ko na e whakakaukau koia lupenia ki ai. Ko hi e ha uia o to ave, o to o ke whamo ui ke whakafoki. Ke tamai. Ka ko mea na e koko, mea na e koko. Ai misi teri ai. Utu uni te amo parani ko ai o tua ke ki mo ui ati o se fa pa peta koe me ako na e hoko e ha hau o donga koe nau i ai mo whanonga mai ka me ri o hau me kiri ati o me uta whanga kala me ri ai ngahi me ako toa ki ai ave ki ispite Me ako na nau fai, to o ki kofu, ai ki kofu ko pule pule kona, ai ko iso si fa. O ave na nau si o ki kosta ngata na e, ai o unu ai, ke ave paka hakea ki he nau tamai, pe koi kofu eni, hangai pe koi talanua. Me ako na hoko, paka fua a se kope ko he atu, koi kofu eni, e paka kau kau, ni paka pongi ai a manfekai, e a manfeka ki tau sio koe toi whanau e fuu loi koe ni lohi a ki e nau tamai tau sio koe tau ta tokanga koe ke whai mo beteki whai mo tuus a loto kovi mo loto meheka e hiki mehe kovi ke kovi hiki mehe kovi ke kovi toi lohi a ki e nau tamai
unu he toto kohi. Te ako mea ko na hioko, tala noa ko na hioko. Ai tangi koe koe aso si wha. Tangi koe koe ane kadak ase kope. Tengi hea pa ai tawa nga a kou hiko e whohana e o whai. Paka pe tai mea ko na ipu kei koe aso si wha tala pai. Koe kau a me te anina na whakatau e na toria. Seo si wha. Tia po te wha koe o fisa ia a selo koe kapteni o ka ate. Pāpeta ike he eki e kāinga koe. O sia koe a tala noa koe tau lawe ki hai pongpongi ni. Ka ke tau sio koe a me au tō kanga me kai wholofola. Tau wako he tā koto ape. Ako he tā koto ape. A matu ake mahu inga. Ke tau tō kanga ki he tau mo ui. O wataya ko o sio pe to kuku lawe me ape. Ne te rewa. Tūsi. Tūsi. Kore ke eki, ko ia pete ne lava. Pea ke whai ia. Tu usi a heko me ai hoko ka ta e tokanga. E hiki me heko ke kovi. O si tau koe mo ke aloa te ke tau po on koe. Mo ke kata hai pe lo toko vi mo me heka. Vata hato hai pe ke tau ko ta ue ne fia. Mahu inga oan a tuku pe pe he kai te tau lava. Ang hepe koe mea koe nai. Na e hoku keke mo ui a sosifa. Me ako palani he e keka ke lava ta ha taofi. He i kai lava ta. He kai lava kovi. He kai lava hata ke taofi. To li riu ai palani ai otua. Ta ta waipe. E ko taimi ko hoko ai wasa ingata ha. Ok, ke ko fala to lahi. Ako ai kona ke whanongo mai. Pe ko mo ui o ke loto ngari ko ke hare. Pe ko hapaina ta ko tuku aki i lo i ko pe ko tuku hifo i pe ko haleluya ka pau o ku ke ila ho ke atata o ku lau ia ko me afra ko ofa ta ma e misia lau ko me afra o lau ko ngai ai ko hoko i a ko e ko me ai afra ko ofa me ai aku kerei e aku ha e ukari aki ko i ova e li liu. E liriu ai kovi koe ako kotorere. Ka koe whaafeta ia. Toa, loto lai, pipiki. O kuke ihe le pāmoe, si hova. Ko feha painga peitu, uri ko kia, whaafeta ia. Ko ari ako si hova, ko si hova na. O ku ia te koe. Pea, ko pāwe hiku nāia. Whaafeta ia. Pea hange koe ne. Hange koe ia, pāu koe. Hange koe. Koe painga unganga koe na ihe panga toko wā. Ka pau mea e ha painga a mea pēia ki tahe koe mea koe hoko. O whakatupu mamahi ai anga hala. Mea koe anga hala o whakatupu mamahi. O te paka kaukau hita. Ko te paka fōfō lahi o whai tutu uni hala. Te whai ha mea koe kai. O nai mwe wholofola. Koe hui ke whai aki ha mo ui ata a ki iso sifa. Te koe hata ai te pe koe ha, pe koe ha ta. Tahai whanau, tahai whamiri, tahai siasi, tahai ngaue anga. Kono, koe mea koe hoko, koe me a whamana, koe lea peia. Koe toko na ki anga hala koe mate. E kai au pito mau inga koe ke tau sio. Ka pau koe a mea te hewe, te rewa. Paka mori mori ke e ki, koe hui koe ngai anga hala koe ya. E whakatupu mau, whakatupu mamahe. E koe hange pe koe loto ko vima me he ka, whaka ofa. E toko lahe, o kai mohe ia, o kai mohe ia, se hanga whakatoko wa. Ka ke ngata peho nau api, alu pe ke tonga i koe whakamanuma mea, whatai pe loto ko vi, whatai pe mamahe, tak da tanoa ke heia, tanoa pe aso sifa. Tanoa pe he whaamisi, tanoa pe he ne pie hange koko mea koko nao si ho ki hai e mea koe mea e hoko la si hange whi mau kainga tonga o whi mau ia ke tau ki aki ka ke pie maari e ka ke ata halo tomo lau maari e pa ke pie pia mea ke pai e mea kotoa pe ke langi ia si hova pe hui o ku langi ia si hova he ku ita he ku mehe ka he kuro to kobi i ka i o tau whaka mama he ke tau tolo a si hova te u feina o kurele taha ke whaka puriki
ana te kai puri e kai ilo ya ai nga e he wapa e kosi tuka hai si koe aho fia fia aho fafetai koe aho fra malo ia shova taimi ke to o me he ka to o loto kovi to o me ako to ape he te ta wikwayo i ringi toto whakapo o whakalolo ma uka ke ta wala ka mea whana kau ta whakapo ho ta loto kai puri he o tua kai nga koe whakaloto lahia he na e hoko mo ui te hange koe ako ta kai koe tala no ana e tongi hanga e so si pa whakamahino o whakamahari no i mai na tongi ni riu ka toa ai ai ma mahi koe ni na i riu ko toa pia e ne lea lea ofa lea tapu aki ki hono whanga toko wa e whaka o singa i a koe o tala no koe ni o whaka haofi a hono whanili na me he honge koe ni papita yeki ko tau tala mo falo to la ya ki tau tol ko to ape dai mi pen check ho tau lo to dai no ke ha me ta bala ba o tua ke ne paka ma afra ma oni oni ho tau lo to ma ke ta ko to ape ma ke ta ko to ape pe ke i lo ko ma ho lo to te ke pie pia te ke a pe po tu ai pu a ko ya ai ofa ane pe ko na ta to fo mai ta pa te ai o na ha mo o ka ta ko ofa pe ngata pe he ofa amen fie ba ke tau ofa ko ia ia honi pa ke ta ma ofa a ho fie dia a ta po a ho loto ma a ke tau si a ki check ho loto ta ve ha loto pe ko ofa e ko si tu ka ai si to si a pa ka ta a ka ia e i vio e ki i vio la mi fu ko na no ta u ha ta fo ki e ki fo ka ma ta loto o ka ni to pa ni ma ve sta ki tu ko ia fo ka pa u ki a ka la ta matu akwa tu fo ya more ngai ne ano hau we ko na hoko fo ke ma ke fo o voloto ma te te e ko va te fo ma e iki ta si o ke ma ma ni la yo no ngai me tai la si ho ga te ngai pe ngata ga na tu la ngai pe ngata ke ke o fo no ga nga te te te ko ke ta i la ta mo ho wa te te hoko mai we ni te a ho fo ki ke e ki ga ma ho lo to ta fo ki ke ai hoko mai o fai o tau pama ama te teu ke ane hoko mai. Ke tau lotu. Tata mai ma whawhetai lahe ke a fiona. Pama lo atu e tua ko hiko kolfola. Ko ke hanga o mai e o tua ko mponko eni. Ke mau ako ai. Mau inga tau ki toto ako mau loto. Fuka ma. Pama oni oni o mau loto. Ke mau hoko ko haka kai mas ma. Tala hau kolfola. Munu e ala ki nau to ma ako nau loto. E te nau amata ki o tua. Tai ni pe eni. Tuke ma. Ma uha aho tāpua ki tonga ko toa pēe kun ne amai ki. Ma uha aho tāpua ki aho fie fia, aho loto maa, whanonga maa. Pai e mea ko toa pēe maa oi a Fiona. Lai kai ai te mau, whakakau kau whakapō, whakakau kau uri, whakakau a kōwi pia taha. Ka mau hoko e mau mo ui i taimi ke hoko koi ka kai o whakatuk pē fia ke a Fiona. Ia tāpua ki ke kangwa whanonga. Tāpagina re Fioni, hoko koi tūnga ke. Bakai ho fol folamos kau na we ko to ape lo tu ya mau fai ko ko to an ai be an wa fai pun na be ta alo si tu ga si ko ko be ho mau fa mo amen.